sita biri tanu tan sita chindabu biri sita ebu hash rumba nsamba city vini wampewo umwana wa mesteni lamenis avuna anibu abuterevu kumagenda geguanga ya beriji ya simba lakerecho aseno kwi

sita, biri, tano, tano. Sita, chenda mubiri. Sita, emu, hash, lumba. VIP, ne VIP. Ka VIP nka tadeko. Ne VIP.

0: Ganuke mutabala. Mataba kufu. Bemuti nyesa. Mwandi kurukuti ya mwala.
1: Skebon.
2: Saba saba simba.
3: Simba.
1: Always.
2: Winnie the Zibwa.